0: Ariwa ahawa amulipele la nakuo anlipele la ikutie baba anlipele la ya varo de la vele ya vutu kahio na roha washa ate pokala wira o hawa sho te patio lo hinlipele letu okala wira iwo anlipele la ikutie yo na kuo wo ku akale la iwe aha
1: afata da musica makua aha.

Gini Pavelo, ke la mutikito ke para o sue liwai. Ma si pole pole pole tikito ke niyo wo paha muhusi. Ole mantapo, wira mutuete bakanene. O hikenle mutikito ke ni kono na murimo la orateni nakala mano. Toni ra wento noni wape ya nakala o Pavela o vara etuwe kinaku. Wo muli ale la muha wa tikito ke yole. E ore kina Osuela nave okawa okati worera kala wira siso so sinjeni simweta orateni masivale mapavela uiku sherra wira no kireke kireke kingwe haka tiki tokula no kapeaka enro wo sivela ninonto no munro wo katurwe turwe odia munira muikala nakala ekina kuthoyo wapea ayo Ani Masia kina mwiranto vava kireke hai ariwa simutia na amuleme tiki toki yo wowo asikele ihopa sawe chereve okushe hopa chive yanera ruchive yaneshe shomukunshe telefona weyo unto mfiristera mwemwe tove Oni antoko wiran lelo ihopa se ya ihopa iye no mi telefono muku shame mo mi na vesede telefono mi kapu kapu ona mwiri wa shieni mtopo pakase ya mwire ke hai wira oro hononea wiro ro mora wira telefono la inrenia Ompanyi wa telefono rimakuri aru eku. Orata wanyaya. Amwasi kela ntelefoni aya maha wale matiki toki kutetu. No katiaye orki naku. O lemo woni lemo ni lemo ni lemo ni lemo nakala. Weta siva vava himutapu nye ohi nona sana. Vani relela vani nona wira koron lema. E orki naku namu hirra. Mana ntotiva ovoto. O wae rava echinkweni wira otumwe to muki naku. Wompanya wanto sai sai.

0: Pai, fica boi. Anolo, na mapa.
1: Agostinho on the beat.
2: Nimpoinere nene, 3 horas já mas o outro com a minuto, meloco mitano, nimitano. Minuto mitano sini halela unipere katere já é 4 horas já mas o outro com a. Na vekini kupalela huira, anapapa, vano tampia ya mawanyea. Nomala ukumae katire ya trezor ya matu masuo tekuwa ni minutu mdoku mraru. Akina kwa la nkala vakiru vakiru. Ni akina kwa la ankala ota iwene hinona ntoko wira nlelo are mpirone. Ala nkala vakiru ampanya mutini kwa ya wana hiri wene. Nave ano mulia vava. Mulopo anohinsha ya, mulopo anohinsha ya, upanya mutini, kuna kalapo, kata mahiku mutini, kukuta mahiku ntikwa, kanemu nyonya, ewara oru hiwa punyu, kira punyu ulokisi vela maraka, eku, niku nikina, oru hiwa ntikwa, kira intikwa nolelo, ntoka mrero tepa, orate la maraka, niku nikina ku, oru hiwa punyu, kira, ulo, iso mana sene, moje la kana kala, Orowela iwe, orowela muhusi haa. Yotene, baba ntomaraka mnote porate. Eku, nosuwela wira ayo. Okitimani hama kuvani, tepi wa mhela mo matuvi orate ene. Ohiro mwelela maana mawani mu. Nini kala na matuvi musekuntani masyai. Mungeneru, ewora nto yo kushantiku ana. Nemu kushava kane ne. Na umu pahimu omwele la mathapa na umu raulu. Matuvi onamu alikele ya mosa mili mirarunare. Matuvi na umu lima. Matuvi tawi hupahi. Nemuire kepahi puta vanrer lawe. Na umu ya kanto atumakansi na yao kala wira wasi vele ntikwa no mto yoneke mrimo la kuwa. Kira mumu atepi hala no. Wate pia saisa yaya, mumbate pia lano.

0: Jimmy.
1: Sim.
2: O Siveli, o Sivela. Akusha ke tumaro he kawane na kala kana makotwa na mulya. Na kala ikarara iwa mwezela tu. Siveli, o Sivela. Na kala kono na towira oni haswa iso tene pahiwa yo mwa kulela. Toni rawen to manle ni yaka yaka sene. Karara se sopa jera wonyo nyatona mura ulu. Se sahan rawa sivela ya.

Raymond, tu tie yeyo, tie yeyo. Lakini akano hero, ano hero wa Rumunira ni itu seni tise.

La famba bisha ni Jeremia Zingwenya. Pewe pewe munona mwina karu nsipa nsipo na mwara peke uno. Harema ekolo vaparo rapa ayo mkwaha wo muleliwa. Mumanka ni waitata api uno orapa wenno.

0: twayo anjena ni hima wera o thela na arata ratiru o orikarika arata ale o kala samia kamili miraru misheshe nywa numuniri hanava kwatru anu kwatru sinyanyu esikere twa ere ba bisiria ya
1: no da esikere twa o confiara na porque min de yimar ga ya ga tharone ona ke respetare dama ija nimi ifukura ulpa tama raganda mashi konti evi ha wera manakala kejari kejari keje khonira manakala nimi
0: Mikini pesha. Mikisi
1: kwenye shiwa. Ya, wete mikitu, mikitu wale shie. Eo konira. Alen di dadama ya ser kantora. Ele mamujer di casa. Exatamente. Yena anahi ora, miwa kantora. Kantora yetaka. Mashu oani. Desempenya funsao. Damuje, ura vake ntiana va. Mwana kwa pele, mahapa gira fulano respeito. Exatamente. Sem problema paka nzana maana.
0: Muni wahere mautashe nene mpanya ni wakatumosa wa a YouTube, a TikTok, ni kale losikina kwene sanina anuwa wawirikana na wakalaini. Othela na arata ratiru, wakatumosa mniranyu mwavinyaka vali mwatilifoni ni manyu mnapanya itu sihino sivelani. Mungwere saisai okane roho yovilela akunya nira osuperare. Itu sinjene sinotara ni mpaka
1: wakala sana. Ntoko atuan lavula kale.
0: Atuan lavula.
1: Mi kinira wira, mi manu, kimama nitu ako haka cha majimano mi kintu, mi kinashu kwa napu ya manu. Manera atu anve haya, angila ntiki toki vaina, akineshaka. Masikumu kwa umali utule wira irie umali, kompaki ya paru umali. Ntu utasiya wira kimpela ala fulano wala mi kimwira fulano, weano oinhokolo shere, yona na roho kwa shari orera mi kina mwana ke mensaji ule pia njena fize kipani mika wa mensaji ile kiraka so mwana kina ka tapo kwa shukuru tina kumano mi kina amala tu kune shaka fize ala amala nao istamu juntu mpaka wa sem problema
0: kamina tu mwala na nani hukuni masa
1: kihote mwana kihote
0: mwala na
1: kihote akina kumika hiwa zote ni denuncia yo mwana o mwala niya nuhuni mwala hika tutupe mafa inche herneho kwanza ka por qué paralelo a mafin huwa maliha he student yanzalao vu an pagale video alopana e live alopana eyo tin hilia tapana himaka tsai zote ne yo in region to i obrigado porque ha bagna ku an sintre falta yahiano ka hio an anira nakla ka sa tukia tivela então para mim nada é normal porque na confia Kineva, amarga baka hilo ani, porque aina nihana esho junto dia de sete. Sin dia de sete. Enta porque aina vo halo ani. Kine olelo, estare aquí, melo, ekeno iposhoni, uruposheli ai, narisha, nika kumala kia nisha. Naya nekala ina kia veja manaka kovia jari. Masi nkina panye towe mugodo kutu nkina kutuwa. Toa lika kine, eo konfiyo, porque minkina tuone tuyone nara na amarga alita verne. Telefoni yaka, ekotu kia mara kekoti kwa aka.
0: Ne, toko tia kwa
1: nji. Ya, toko tia kwa nji. Ekotu kia yemola, mpeza, banku, na partiyarana, kivo enkwa ni hunemoza, ni moza kwa aki hote. Si, ekotu kia telefoni, zote ne, popote kotu kwa aka, miti kotu kia mara kwa. Ta verentamu miki hote, kivo to, akila disconfianza, kivo disconfianza ele. So, atu, angwana kuwa ni haoro, watatra tuale, ngindo kala, Felix watukono kahina hiya kapahi tuye.
0: Andru hawa ni hatani?
1: Atu.
0: Arate kuinyu wala nkala tuwene pahe?
1: Eyo yoyowira arati akwaga. Eyo miki hote wana. Ngini uwe arata kwaga agalaga disavensa paramiano. So kimuona ka atu simpili.
0: Masinino wana kwa hasi kina kwene mu TikTok kine mehatani Facebook kine. Iruaka we Fiza Fila Nova. Ono wana naleshe sinlempu ahon.
1: Ayo.
0: Potu wana kanaleshe, kanahi miyo masini.
1: Ayo.
0: Itu ya sinkala ka eke kai o kala mwenye kulihananyu, mpanta wa mtia na dama ija, wepela na masipo, eni reho?
1: Nada mi te jinga tuyeba nintu. Ni dama ija wala nginati, kijari, ngimaka lintu. Mi kete himaka va. Ni akanduka hava tu ankipa para mingi
0: nintu wala. Masu kalo nera wera. Mrohi makero nera wera ruhaki waho, nanyi hera ruhaki waho, mwone luanyo.
1: Inche nila anlabula tamu, inche nila atu inche nila anlabula tamu.
0: Arata kuinyo.
1: Arata kwaka sinye labula kwara, mwona, mashi, tutube arata kwaka alabula katale, napufa labula katale, mashi akina kwa tangaka, nada na wepo sivele, iso kairane yale.
0: Arata kuinyo yale makumanasa vale, mwuni weri ya wepa wa mosae, palku mosae, hata makumanasa mwuni lavulana.
1: Memano, poti, Boti etu yoli patio onwe hantu o umijarale huwehalewa no ikalapani masiwa no kumweha kwera tsahali mpatane mimano erangore nkina ngirna mano oti nkina data kina mwera kawa hakala o tale yamel fulano wale bilogo namwe yamel tsahali mano botere mama tsahali mano botere kala ataka akwa kaya tsahali tata salama para mi kae problema
0: una kula mkwinyo
1: oh yena haba hina kulaga aposo prova son trungene himane
0: aha
1: nada oh yayo akina kwa ahyao ne akina kwa nira arna arnodio ni miano akina kwa arnodio ni miano po wala buliha oh nginzuela depende man depende haba akina ko porque mi potura ale ani ke phela man potu khantu da ke je himaya vati ora kampasa himako ni ke phela kwanto u phela ka ta verne son rochuela mane ni ora lengina phela la Sinti hima ke depende boto wala bulia kwa kula ya kula vale. Para mi saudason ka problema.
0: Masi nyito kwa nye nere roko holo.
1: Nere roko holo kwa nere problema. Ni pakira na kama hapa. Tata ve, ten problema. Mi ke hote. Ya hote man.
0: Mradi umanyu lelo mniwa. No kumihirani laka mradi na osuwele ikalilo sawe sora tela masipo. FZ ni mpanya ni okatumosa wa intelligence artificial. Mukale lo mosa onera... We are well and Pavela when Okumela Nana no see you. Olelovan in Nona, Ole Papa who Kumela can sipo. Mokale Warati non Rahuno, Onkelo Malela Sae, Womi Holy, Mokale Womi Holy Warati, what Pelelea Caesar, Arati, Ano Halato.
1: Kahala, porque Kitanaura Anani Honland Teco, porque Sheni, Mikinagara Anani Holland Teco, Okrawira, Hinam, Hinin Pele. Esforço, ni package force, you hear Nupela Murunimu, Zatamenti Vano, Ntu, Gazere. Hiano ntu o gastarle e minuto tsawe tsopaka vano intelligence artificial e da ke para ke a un minuto a dos minutos yo cuanto música maski aquela miña ta verlento vale anani honolanteco si vale anani honolanteco no hasta que dira tu o kuma parholo nin rocletente ku hula anani honolanteco anani honola vincene
0: FZ arati yanchene anni sinla wira Ani tukweliwa ipiro, kire si iso, Ani tukweliwa ipiro kanka na isho, mwaha, wale, mapromotore. Nyumo hii mabawira, mwakani na isho, mnopioleshe, mwere ya sai, okala na ilinki, ohime watu.
1: Kwa certeza, irie ntukula orimo zapahi, napuia. Porque, shego numa fazi mitampe, tijivalaka muuti kataka, ita mpaka nilezo, jugeta, mashi, ukala un periodo miki virlaka etantos dias, miki virlaka, mas mikra, si sheni la.
0: Mpachendra wani anu kumana sani dama isha?
1: Oh, nata, nato mideshi kinu mwani ya dejdi. Dejdi, so kumana kana amara kava simpe kata tu, ena minuwa kane, kwanza kwa kwanza ka, ikashako, kala maja avansado, nesa parte.
0: Mahawa mari,
1: no? Kile, o deji ikumalaka mina amaraka kanzale tule opio oholo wadra ikashaka zahima kakavale nzuru kwa wakavale sempre kusupiriki porque sheni vitu itakala nituwa za kwalidadi taza verne mkitiketo kwa ntu iri akala ni natueli etuzi nkala inkatu yorera
0: masike kaya ntoele hii mawira ikwasi kina kwene mwari nyu masiku wa nyitole paka hon ono vahani ni wahu
1: hata hona tiyo poropiri muziko la yole kilaka mwako he anota nani Atunje miki nesepere egritika. Muziko, foi, adama ishe kideo. Miki nala pela manu, kada teve kinala fura alpana. Enomi di Allah, miki kodan kinsu propere, mi nuku kipa ka muzika marka, yari vaina, okeli mani.
0: Ati yari aya.
1: Wallahi bila nuku yi kipa ka muziko lo wako hanota nani. Suki tuanlo, wipa wakani. Ukwera, amo, isha kante, untere shwai mashku marka kumantari. Marga nkawa. Ha, porque hika katantu ni nipa wali eki hote. Amo, kitele, amo, oyo muziko naisi. Exatamente. Exatamente.

0: dalam tapunya orame nirahu. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Sina naya.
1: Ini Hanwa Manuel Armando.
0: Oramu la mata wawe.
1: Oyulu tibayru yonamale.
0: Kaha kenrera oyulu ti.
1: Oyulu ti zembere. Enrera mamatani. Mekasuni. Na mwipuri yone heroa mosha mosha ya.
0: Iwe ntuatua habusa.
1: Mashunibu savanchi ene babo. Ya penlo kwea isuwa pahi.
0: Ukina kwa nkure liwa toroto.
1: Ayo kikiwa mo.
0: Nkaha ya ka ama ya kumi.
1: Masa hile liwa salama.
0: Kukalo ulavulana.
1: Masi ena kini kupane la urapoto ulavulana.
0: Nkaha ya kilavulana maa yao.
1: Namashoti demuruwe kalavula ni uradi umiluwe.
0: Awa.
1: Na uvare li nyolelo.
0: Na uvare wa.
2: Ehani maana.
0: Wakani kaya kehali haya?
2: Kakumi.
0: Nsina naya?
2: Nsina na kaginia ni wa sasinta amati.
0: Nkaya kenre raivo?
2: No kinona mikasu ni muu. So piri yeyo mosha moshe ya.
0: Yetu havu saa.
2: Ewarele
0: la amu sapota mpata ya? Amuruwa krakata ewarele la ba?
2: Kwa amuruwa.
0: Atana mtekulela tu? Nahe. Ana mwana kumisa?
2: Akumi.
0: Nka ya aveke la musia ya?
2: Akina aveke la yaka. Manuel Armando. Kini leke la manaka Simanku. Kini leke la manaka Elio. Kini leke la manaka Estenia. Kini leke la manaka...
0: Yowo.
2: Jetia. Miki malababu.
0: Malababu. Nimiki o shukurala. Kaha shukurala vanchene.
2: Kaha
0: shukurala nimiyo. Inai, kaha iso la wira kayo. Ama ya riba kiru vavo, kala vulane.
1: Andale la kanu hako hayape ya ya.
0: Yape ya ni, onni sukarke ke meli wai.
1: Aru yape ya na mayaburi ya tume ya ofera wana maili wana hore ya kobela u.
0: Ulu, watu wapuhemu ane.
1: Vavo mluku unikari heda sabahi.
0: Ahe, tolelo ambaru rame. Iwa tuwa ili na araru pahi, bo uwira na hiya tuwa kinako.
1: Majinata miki yote pesha wane kisuna wane kelela atu tene ya la wendo kiwiriana olelo. Mahawa wili nye la tiori kovara.
0: Olelo tu, alelo tu,
1: olelo tu. Atu tene ya nituwa kiwiriane kihadha hamsura wawe. Asante, asante, asante. Amusi utene.
0: Mluku hacha ale olelo alavula.
1: Lakini hiri haiviyashi teeleva. Nutia tukasee tukimanele na matanuka ahevara. Olelo kochanda ni watu. Olelo maha sekundaria va. Antao kane ime kela wera. Enri hiho. Pelme shikikikela tumahiku makina kuhu.
0: Maiku makina kwa. Weso kandrere wa shikurula. Nkerere wa shikurula.
1: Makikane kandrere ina kakwela toko.
0: Ahana kela. Awi wavo. Yomwe arekula tukwelela hoye.
1: Arekule tukwela. Ngiuwe ya wahi yotuli. Salamu hiyo. Metokana eromrokarati yu. Mwahawo usinasuwe neno maluku tore. Ayo, yani tunapahia alivatukwe nalava. Lukutora pie ne mosamosa ni msuwe na wera. Ola ula waonera sale.
0: Na eno pia mluku achalea.
1: Babo.
0: Nroo na kaweno wakalawira no maera kaishia uri makaraka na panyenea owerea na mpia. Hako shukurila.
1: Noro shukuru wali pale na wane pie ne wendo maluku toreao.
0: Nipainerneni sezora johiu minutu miloko milini mtana mirar. Nipahera oholo ni kumiheraka masipa huyala ovirikana molumo epatrani. Mwishudu maradu Msambike msio provinciali ya Wanampula.

mashkamolo hali chuililia nuvira na iradi msambiki kumoka abdelgadu wa mpulonia sa uzambazia ilele ni kalevereke ni huko nera runtiku usumana mahuko matano virke mweri wa agosto mwako elfu pilo na meka 26 iluka yema kuwa virke nora mpako wakati wa zerora Nino tu kumi varunkile mshitudu choradu msambiku tuka mikurachi huo na jarakato chisenda ni huku no melo. Na chaka ukumo kabdelgadu wa mpula uniyasa ni uzambazia. Niraka naro mchanaasi kwa ni huo maputu wiwelele hapari chonla pone huo. Wiwele chichwa parchela po chiki nako. Nobioro hiyo ni minutu nane. Mana ora 21 horas e 8 minutos. E no meteco chingo chelo toco chima chile mo pacirone chino hala weta kampa toco cho. No vero hino minuto 10 na mitano. Nkala verke kumihera iha pari. Verke kumane lo ha pari. Arma kavreke Dezoro hiyo nukiluta ni hanteko na asukra ni maputu. Woma la ukumani hanteko na asukra ni maputu. Armaka dezoro hiyo na minuto kumi vireke mitano. Nukilu kumire programa ekoma chihu. Wakati uonzi ora, nukiluta ni hanteko na asukra ni maputu. Wira ni wale liaparche nukiluta purili armako onzi oro hiyo na minuto talatini. Chonzo ora ni minuto 30 vreke hapari choma lela yuriare nokela vreke tuka mikorachi ho mosto de chora de msambiki ni paka wino nacional mano ra ola pone ho ni chono halo kala vamos ya ni me grasinda masura wa microfone vreke humakina ni pancras benedito lorenzo o centro emissor nelson makuma Ora runa ofentala no kala no kumi minch mete ko chinu chupo no salama ukuma no kabdel gadu ni asa wampula ni chicho uzambezia ni ora ko no kati opela vreke kumi hera mete ko chinu chikale kumi lu khapare ni vira ni chipona ni khale no makoma chinu chito de chora de msambiki ora tano wa kinas baby ni varane mono kati pokati chipono makoma cho Woku moka abdelgadu ni asa wampula uzambezia. Ni varane mono katipu kati. Ni kali umoche ni tekelapu ya Mosambiki.

Asante sana na Riva Distrito hiyo na uno Cabo Delgado kama na nahala kukuhawira na so kanituale komelo na munu ngo winreho ni kuseki piro ni kelele na munu nchipono mala vano ni vani hiyale ni nchako na tukela lenyono ni nyuba wongho korosa ikomeyo ni haleke chani ni nchako la ni ruleke ni pankeke chani pasi hwari uratano itahura distrito na munu provinsi wa Cabo Delgado Ninchipona sida na animala wani we sida na animala. Uyipela wira animali sida mpaka utarihendela mwolu motene aniva hachira la kanle ya holi liundrita wokumi. Everiko mana na choopa vila unemachira ireta choye na hiya natu kuhusida ni ireta chikinako. Chinorabuli hani ya muraru wani. Waziro hiyo ni minutu shirini nuwa minutu mili hukati wa Mozambique. Chikanle chiponya choma lila. Nichoa ni nroa huniyasa huko uchumuli soti ya masukushu.